0: सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकच्च दुःख भाग भवेत् ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahé sestry a bratia,
0: a very good evening.
1: Želám vám pekný večer.
0: Nice to see you and welcome you.

भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्छन्ति